God morgon Växjö och god morgon alla kära radiolyssnare. Ni som har satt på morgonprogrammet från Kristen Radio Växjö. Välkomna till denna halvtimme med Christian och Karin Brav. Vi ska börja som vanligt på tisdagar med trosbekännelsen. Den kan ni finna längst bak i era sandböcker. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vår första psalm denna morgon blir en lovsalm, nämligen denna: Min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig, vad nåd du städs mig skänker, jag får ju allt av dig. Detta är psalmen nummer 13.

Vi har kommit fram till den 15 september och nu kan vi gratulera er som har namnsdag idag, nämligen ni som heter Sigrid och Siri. Grattis till er och till er som har andra högtidsdagar. En av den gångna söndagens evangelietexter är hämtad ur Jesu bergspredikan. Och där är det en vers som lyder så här, Matteus 6:33. Sök först er himmelske faders vilja och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Den versen finns i psalmboken som psalm nummer 686.

Nu ska jag läsa ett responsorium, en växelläsning från Tidigärden. Herre, hos dig finns glädjens fullhet. Du är mitt högsta goda. Herre, hos dig finns glädjens fullhet. Du är mitt högsta goda. Du visar mig vägen till liv. Du är mitt högsta goda. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Herre, hos dig finns glädjens fullhet. Du är mitt högsta goda. De här verserna kom från Psaltaren 16. Och nu följer en sång från skivan Allting Jesus har i händer. Den heter Var ej orolig, och det är familjen Andersson som spelar och sjunger.

Detta är morgonprogrammet från Kristen Radio Växjö. Det ska nu bli en andakt med Christian Brav. Och vi ska börja den andakten med psalmen 207, verserna 1-3. Psalmen börjar: En liten stund med Jesus, o vad den jämnar allt och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Psalmen 207.

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn, låt oss be. Kom, helige Ande, och hjälp oss att se vad som är nödvändigt. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Det där ordet nödvändig, det kommer jag ihåg ifrån den gångna söndagen. I evangeliet säger Jesus, bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Evangeliet är hämtat ifrån Lukas evangelium, det 10:e kapitlet, och jag läser de första verserna. Jesus gick in i en by och en kvinna som heter Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster som hette Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Lade ni märke till att Lukas skriver att hon satte sig vid Herrens fötter? Han kallar alltså Jesus för Herren. Och det är det allra mest grundläggande och allra mest underbara med att vara kristen, att då har man Jesus som Herren. Ja, hela den kristna tron kan sammanfattas i tre små ord. Jesus är Herren. Och lägger man till två små ord, för mig, så är man kristen. Det är alltihop. Jesus är Herren för mig. Och Maria visade med hela sitt liv att hon hade Jesus som Herren. Hon satte sig vid hans fötter och lyssnade till hans ord. För hans ord är som underbara. Hans ord talar om hur vi kan bli bättre människor. Hans ord talar om hur vi kan få evigt liv. Hans ord talar om hur vi kan stå ut med stora svårigheter, till och med knepiga människor som vill göra oss illa. Själv säger, mina ord är ande och är liv. Men vet ni, det är så lätt att man missar den där stunden när Jesus har tid för oss. Man missar att som Maria sätta sig vid Jesu fötter och lyssna till honom. Det finns ett uttryck som försvagar så mycket i det kristna livet, och det är annan gång. Låt dig inte luras av det ordet. Låt dig inte luras att tänka senare, en annan gång, längre fram på dagen. Det fanns en präst i Slättug som heter Christer Sjögren, och han skrev till sina konfirmander, börja varje dag med ett Guds ord. Även om det skulle bli en mycket kort stund, så kan Guds ord följa dig som en ängel under hela dagen. Jag har ett konkret råd. Om du har mycket bråttom på den, ta då bara till den lilla andagsboken som heter Dagens lösen. Eller också, har du lite mera tid, slå upp den gångna söndagen och läs någon av texterna där och välj så ut ett minnesord och upprepa inom dig. Från den kan vi hämta ett minnesord ur den förra söndagen, Saltarsalm. Och det är Saltaren 123. Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen. Som tjänaren ser mot sin herres hand, som tjänarinnan ser mot sin husmors hand, så ser vi mot Herren och hoppas på hans nåd. Förbarma dig, Herre, förbarma dig. Vi har fått nog av förakt. Vi har fått nog av de självsäkras hån, av de högmodigas förakt.
Och minnesordet som vi ska ta med oss från denna stunden, det är första versen. Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen. Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen. Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen. Och vi lägger in allt detta i Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och så fortsätter vi psalmen 207 från den fjärde versen, och vi kommer ihåg minnesordet. Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen.

Söndagens högmässa har vi med oss en psalmvers som vi vill dela, nämligen sista versen på blott en dag. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla, blott vid dina löften, Herre kär. Psalm 249, vers 3.

programmet från Kristen Närradio Växjö snart till ända. Men först vill jag nämna om två saker. Ikväll klockan 20 blir det en direkt sänd önskeskiva i närradion. Ni kan ringa till radion och önska psalmer och sånger. Telefonnumret får ni av Erik i programmet. Det andra gäller önskeskivan nästa tisdag som jag ska leda. Jag behöver då era önskemål i god tid för att kunna spela in programmet. Ring mig, Karin Braw, senast söndag kväll. Telefonnumret är 072 448 9499. Alltså 072 448 9499. Välkomna att ringa. Nu vill Christian och jag, Karin, hälsa er kära lyssnare med Jesus är Herren. Och så följer början på Johann Sebastian Bachs körsats. Jesus är min fröjd och glädje.

och jag. Men nu vill jag gärna få säga god dag. Jag trodde ju det man sa lite till mans, fast det var dumt att du inte fanns. Först igår förstod jag att det var lögn alltihop.

God morgon Växjö och god morgon alla kära radiolyssnare. Ni som har satt på morgonprogrammet från Kristen Radio Växjö. Välkomna till denna halvtimme med Christian och Karin Brav. Vi ska börja som vanligt på tisdagar med trosbekännelsen. Den kan ni finna längst bak i era psalmböcker. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vår första psalm denna morgon blir en lovsalm, nämligen denna: Min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig, vad nåd du städs mig skänker, jag får ju allt av dig. Detta är psalmen nummer 13.

Vi har kommit fram till den 15 september och nu kan vi gratulera er som har namnsdag idag, nämligen ni som heter Sigrid och Siri. Grattis till er och till er som har andra högtidsdagar. En av den gångna söndagens evangelietexter är hämtad ur Jesu bergspredikan. Och där är det en vers som lyder så här, Matteus 6:33. Sök först er himmelske faders vilja och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Den versen finns i psalmboken som psalm nummer 686.

Nu ska jag läsa ett responsorium, en växelläsning från tidigärden. Herre, hos dig finns glädjens fullhet. Du är mitt högsta goda. Herre, hos dig finns glädjens fullhet. Du är mitt högsta goda. Du visar mig vägen till liv. Du är mitt högsta goda. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Herre, hos dig finns glädjens fullhet. Du är mitt högsta goda. De här verserna kom från Psaltaren 16. Och nu följer en sång från skivan Allting Jesus har i händer. Den heter Var ej orolig. Och det är familjen Andersson som spelar och sjunger.

Detta är morgonprogrammet från Kristen Radio Växjö. Det ska nu bli en andakt med Christian Brav. Och vi ska börja den andakten med psalmen 207, verserna 1-3. Psalmen börjar: En liten stund med Jesus, o vad den jämnar allt och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Psalmen 207.

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn, låt oss be. Kom, helige Ande, och hjälp oss att se vad som är nödvändigt. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Det där ordet nödvändig, det kommer jag ihåg ifrån den gångna söndagen. I evangeliet säger Jesus, bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Evangeliet är hämtat ifrån Lukas evangelium, det 10:e kapitlet, och jag läser de första verserna. Jesus gick in i en by och en kvinna som heter Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster som hette Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Lade ni märke till att Lukas skriver att hon satte sig vid Herrens fötter? Han kallar alltså Jesus för Herren. Och det är det allra mest grundläggande och allra mest underbara med att vara kristen, att då har man Jesus som Herren. Ja, hela den kristna tron kan sammanfattas i tre små ord. Jesus är Herren. Och lägger man till två små ord, för mig, så är man kristen. Det är alltihop. Jesus är Herren för mig. Och Maria visade med hela sitt liv att hon hade Jesus som Herren. Hon satte sig vid hans fötter och lyssnade till hans ord. För hans ord är som underbara. Hans ord talar om hur vi kan bli bättre människor. Hans ord talar om hur vi kan få evigt liv. Hans ord talar om hur vi kan stå ut med stora svårigheter, till och med knepiga människor som vill göra oss illa. Själv säger, mina ord är ande och är liv. Men vet ni, det är så lätt att man missar den där stunden när Jesus har tid för oss. Man missar att som Maria sätta sig vid Jesu fötter och lyssna till honom. Det finns ett uttryck som försvagar så mycket i det kristna livet, och det är annan gång. Låt dig inte luras av det ordet. Låt dig inte luras att tänka senare, en annan gång, längre fram på dagen. Det fanns en präst i Slättug som heter Christer Sjögren, och han skrev till sina konfirmander, börja varje dag med Guds ord. Även om det skulle bli en mycket kort stund, så kan Guds ord följa dig som en ängel under hela dagen. Jag har ett konkret råd. Om du har mycket bråttom på den, ta då bara till den lilla andagsboken som heter Dagens lösen. Eller också, har du lite mera tid, slå upp den gångna söndagen och läs någon av texterna där. Och välj så ut ett minnesord och upprepa inom dig. Från den kan vi hämta ett minnesord ur den förra söndagen, Saltarsalm. Och det är Saltaren 123. Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen. Som tjänaren ser mot sin herres hand, som tjänarinnan ser mot sin husmors hand, så ser vi mot Herren och hoppas på hans nåd. Förbarma dig, Herre, förbarma dig. Vi har fått nog av förakt. Vi har fått nog av de självsäkras hån, av de högmodigas förakt.
Och minnesordet som vi ska ta med oss från denna stunden, det är första versen. Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen. Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen. Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen. Och vi lägger in allt detta i Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och så fortsätter vi psalmen 207 från den fjärde versen, och vi kommer ihåg minnesordet. Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen.

Från söndagens högmässa har vi med oss en psalmvers som vi vill dela, nämligen sista versen på blott en dag. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla, blott vid dina löften, Herre kär. Psalm 249, vers 3.

programmet från Kristina Radio Växjö snart till ända. Men först vill jag nämna om två saker. I kväll klockan 20 blir det en direkt sänd önskeskiva i närradion. Ni kan ringa till radion och önska psalmer och sånger. Telefonnumret får ni av Erik i programmet. Det andra gäller önskeskivan nästa tisdag som jag ska leda. Jag behöver då era önskemål i god tid för att kunna spela in programmet. Ring mig, Karin Braf, senast söndag kväll. Telefonnumret är 072 448 9499. Alltså 072 448 9499. Välkomna att ringa. Nu vill Christian och jag, Karin, hälsa er kära lyssnare med Jesus är Herren. Och så följer början på Johann Sebastian Bachs körsats Jesus är min fröjd och glädje.

Nu under sommaren här, från och med vecka 24 till och med vecka 33, så är det sommarsändningar från Kristen Närradio. Så det är inga nyinspelade program, utan det är reprissändningar vi får lyssna till här under sommaren på vår ordinarie sändningstid. Så var gärna med oss och lyssna även under sommaren.

0: Här är de senaste nyheterna. Sverigedemokraterna backar i 285 av 290 kommuner och totalt 3 procentenheter enligt preliminära resultat. Statsvetaren Andreas Johansson Heinö beskriver tappet som oväntat stort och en signal från väljarna. En rysk fregatt avfyrade 2 nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten söder om Danmark. En passerade mycket nära, enligt danska försvarsmakten. Ingen skadades. Köpenhamn kallar upp Rysslands ambassadör och försvarsministern ser allvarligt på händelsen. USA:s högsta domstol stoppar president Donald Trumps försök att begränsa poströstning inför mellanårsvalet i november. Delstaterna kan därmed fortsätta skicka ut valsedlar enligt etablerade rutiner. 2 av 9 domare var emot beslutet. Fotboll. Anthony Elanga är skadad och ett frågetecken inför Sveriges Nations League-matcher. Newcastles tränare säger att klubben nu undersöker hur länge han blir borta. Förbundskapten Graham Potter tar ut truppen på onsdag. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: här är de senaste nyheterna. SD tappar mest i riksdagsvalet och backar i 285 av 290 kommuner. Preliminärt minskar stödet 3 procentenheter till 17,5%. Det är en oväntat stor tillbakagång, enligt statsvetaren Andreas Johansson Heinö, som ser fler väljare uppskatta regeringspartiernas linje. Så till ekonomin. Räntan på 10-åriga USA-obligationer har stigit till drygt 5%, högsta sedan 2007. Det pressar börser och valutor och lyfter även svenska långräntor när bolånebanker höjer räntor på längre bindning. Uppgången drivs av inflationsoro inför onsdagens besked från Fed. Vi går utrikes. En rysk fregatt sköt 2 nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten söder om Danmark igår kväll, enligt myndigheterna. En raket passerade mycket nära, ingen skadades. Danmark kallar upp Rysslands ambassadör och agerandet beskrivs som oprofessionellt. Vi avslutar med sport. Paraskytten Anna Benson tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i Changwon, Sydkorea. Hon var 3:a efter kvalet men höjde sig i finalen och har även tagit VM-silver tidigare under mästerskapet. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Här är de senaste nyheterna. Sverigedemokraterna tappar mest i riksdagsvalet och backar i 285 av 290 kommuner enligt det preliminära resultatet. Partiet går ner 3 procentenheter till 17,5%. Statsvetaren Andreas Johansson Heine kallar tappet oväntat stort och ser det som en signal om ökat stöd för regeringspartiernas politik. En rysk fregatt avfyrade 2 nödraketer nära en dansk militärhelikopter på internationellt vatten söder om Falster. Utrikesminister Lars Løkke Rasmussen kallar agerandet helt oacceptabelt och Rysslands ambassadör kallas upp. Ingen skadades, enligt Danmark. Räntan på USA:s 10-åriga statsobligation har stigit till 5,02%, högst sedan 2007. Uppgången påverkar marknader globalt och pressar upp svenska långräntor och bolån med längre bindningstider. Stockholmsbörsen inledde nedåt i räntefrossan. Paraskytten Anna Benson tog VM-guld i Sydkorea på 50 meter gevär liggande. Hon var 3:a efter kvalet och har även ett silver tidigare under mästerskapet. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

We got

0: Här är de senaste nyheterna. Rösträkningen efter valet dröjer. Kommunernas valnämnder räknar sena förtids- och utlandsröster och Valmyndigheten bedömer att uppsamlingsräkningen blir helt klar först på torsdag. Sedan tar länsstyrelserna över för slutlig räkning. Det är helt oacceptabelt att en rysk fregatt avfyrade nödraketer nära en dansk militärhelikopter, säger utrikesminister Lars Løkke Rasmussen. Det skedde på internationellt vatten söder om Gedser. Regeringen kallade till möte och Rysslands ambassadör har kallats upp. Räntan på USAs 10-åriga statsobligation har stigit till 5,02%, högst sedan 2007 enligt Bloomberg. Uppgången kopplas till oro för inflation och en möjlig räntehöjning från Fed. De höga USA-räntorna pressar upp ränteläget globalt, även för längre svenska bolån. Japan sätter rekord med över 100 000 hundraåringar. Omkring 90% är kvinnor. Den åldrande befolkningen bidrar till brist på arbetskraft och ökade kostnader för social trygghet. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.
1: Varning! Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

better listen.